nga mobimba bazali kotonga ngai yoyo. Kombo na ngai ekomi epidemie. Ngai babala ngai nani ayibi yango te. Même soki ba famille ya mobali na ngai balingaka ngai te. Mais eteli ngai te. Nalingi mobali na ngai. Nakosalela ezuwa.

ezalaka bafami na nga bautaki mboka baye kotala biso na Kinshasa. Sikoyo na ntango ya retour todeside na mer tokende kotika bango tina mboka tomati na bato ngai mer mokumbi bato na bafami na ngai.